Ele anu kan tahun baru ele napiaran kandung. Oh bonau. Oh nggih, lawan sekedik balen na inci.